0: ele REA, Real Estate Authority.
1: A fai te teritonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faia sa ufai tionga. Fa afso tai mai le Pacific Media Network ile oval sa lau, fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe i meri mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi Auckland. Pe te fiso te isau le pulenga o aia ingo fa sa launga. Le broadcast tender authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato pengo fiso ta inga bo le website o le www.bsa.govt.nz o tu si fai tia uma e se ta ona tau nu i te tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasa la launga.